yɛyɛnsɛ wobɛto wo sa frɛ no sɛ gye sɛ bɛkoma me brɛ bɛkoma me ɔko bi aniwɛni.